ناصر و منصور گر گوبند سنگھ ایزدی منظور گر گوبند سنگھ حق را گنجور گر گوبند سنگھ.